0: τζόι μου, ατέν τζένιο μπορείς να καλό κουβάσα, φύγει τα φιλοσύλη. Σπιτάζει να λίγο, πάνω τέκει μπαμή, μπαμπητή, ανώ όσο τα μάλλο μπαμπούμι, μου έτσι μάλλο μπαί, μου αμόνου. Ψαν μπίλο, μάμονιο, ψαν σάιλο, μπουκί, ψαν τασί, μπί, αγγλίκο, λέκου, μόσκι, λουάμπι, μου αμπίλο, αφά το γιουκουί, μπί, μπάμπα, μόνο, ψαν γιουάνο, φούν, τη βέτσι μου, μου δε μπί, ρίγαν, εντζόι, αγκότ μου, μπούγα, σε μου, φίλεσι, ibisi moti bagbe gulbe meta mo pa ibibele meta mo pa bele meta la dem fe lo gbe kin bo awon yen se mo fi ase awada so nsa mi sa mi so pe mo ni mi gbe ku nbe bag ye mo ni wa iwe lo wa mi mi so pe mo gbe ku nbe ti mo fi taji ayan ke ba mi se
1: Olo lala, olo omu ATM, owo wa ni account e, omu ATM o fe lo gbowo, igba to fe gbowo ATM ye de kan. Awon yan so fun pe ah o ya gbiyanju ko lo sinu bank lati gba imi, bo se de bank akoko to debe ni wahala bele, olo ra won soja tan le awon eniyan nipa be o tu sina. Olo sina ko mo bi to lo mo. Ni kayin bag to gbegan bag yen to sonu but ni kayin olohun se o pada ri bag yen pada o pada ri bag yen pada egbo mi sa o pada ri bag yen pada oju alalogun ti ma nja ATM to kan yen o na ni pe won ti disconnect.